organizacije koje su nastale su zahvaljujući psihoaktivnim substancama koje su korištene i na kraju pobjedila ona civilizacija koja je koristila vino. Svi su se čudili o čemu je trik. Ispada da vino popunjava sva osjetila, da je vino u stvari simfonija za organizam i jedna stvar je falila. Zvuk. Probali su kucanjem čaša, tako i onda je otkriveno